اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً اُخْرَى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ

emru rabbik kezalike fe'alellezine min qablihim ve ma zalemahumullahu velakin kanu enfusahum yazlimun. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.